Bam ti lembusan kun pelembus pasan mantan tambalet tokau i. Ikon doring.